0: Yo bora ya yo ne ke school dia so.
1: Wo we mai to si na tam kwan ke ran.
0: Ai ria.
1: Ai na ra yi o chuku. I ra kwa se ni mo bi ai. Ai mo den de mu te rozi. Wo ma re wa ra run ke we se mo ai. Ta na wi a no bi ya. E ba ta no se na be ta na we. Na kwe se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwa ro no gara aga.
1: Te ne be ren ke chuku a zi ke na ndu kwa.
0: Kamro bi fa zi ri ke na ndu kwa.
1: Amen.
0: It's a dwina na wana monso.
1: It's a dwina na kita ne be ni me be ba
0: men. It's a dwina na wana monso.
1: It's a dwina na kita ne be ni me be ba
0: men. It's a dwina na wana monso.
1: It's a dwina na kita ne be ni me be ba
0: men. Angelu nke chuku.
1: Ni bo ya nchenken. Echura ta na pa. Yami fente ben de ben na chimaz.
0: Na fanna.
1: Na wana monso.
2: Ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State Limited.

0: Papa, na kwa ogwu gi o.
1: Ewu nwa mu.
0: Ukwara nka abata.
1: Hapu ke na ogwu gi a. Ke na ukwara uto. Ima na mbu, mu ukwu mbu, mu mi ogbugbu. Ahu mbu ni le jimu. Nasi na nke na obuga nani nka. Mana ke bo sabi esi abatara. Na no nyere mo ge nile. Ma nu tutu mananya si. Enwetela mo onwe mu. Sapiencia 95.3 FM.